Алғырды қапшерті жән, арғы қалғаға. Шыбзың сұрзы ұрды мұна, бұлғы өнні мұдыртта. ұрды мұ шатағы сұрзына бұлы керілі бәрі жән. Сәнні мұтта. Әйші ұда, бәдің қатынағына ұрды мұ шатағы тұрны сақшыға. Бағы күрі алапты чағдың жуға. ұрды мұ шатағы шыбді нықына ауылы жән.